0: Oște, iubim o muzică, e distru, până iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Hola chica morena.